Toto Chimimex. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimets. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsi. Nehua. Yowal Nepant.